0: ابدا نامہ طرز تغفل.
1: طرز تغفل,
0: طرز تغفل مینس جدو اسی کسی نو دیکھ کے اندیکھیا نہیں کر دیندے ہگے, مطلب اگنور مارنا جنو اپا کہہ دینے, اونوں کہندے طرز تغفل. تیرے طرز تغفل کی جو عادت پڑ گئی ایسی,
1: اوئے ہوئے ہوئے,
0: تیرے طرز تغفل کی جو عادت پڑ گئی ایسی, ستم ہی اچھے لگتے ہیں کرم دیکھا نہیں جاتا.
1: واہ واہ واہ,
0: ستم ہی اچھے لگتے ہیں,
1: بہت سنا,
0: کرم دیکھا نہیں جاتا, آتا عطا کیا ہے اس کو بے مطلب برسات کا موسم.
1: عطا کیا ہے اس کو بے مطلب برسات کا موسم,
0: جو کہتے تھے تیری آنکھ میں پانی نہیں.
1: اوئے ہوئے ہوئے, بہت سونا, تسی لکھیا؟
0: اچھا, پڑھیا میں, صرف پڑھیا میں لکھیا. تسی
1: پڑھیا, بیوٹیفل. آ رون تو نا مینوں بہت ودیا آیا. اینڈ نا اے پروین شاکر جی تے احمد فراز دا کہہ لو, انہاں دی جگل بندی آ, پر آئی ریلی ہوپ انہاں نے ایک دوسرے لئی لکھیا نہیں, لکھیا یہ نہیں مینوں پتا. پروین شاکر جی نے پہلے لکھیا کہ میرے پاس سے گزرا میرا حال تک نہ پوچھا,
0: میرے پاس سے گزرا میرا حال تک نہ پوچھا,
1: میرے پاس سے گزرا میرا حال تک نہ پوچھا, میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے رویا.
0: واہ واہ واہ, کیسے مان جاؤں کہ دور جا کے رویا.
1: تے ایدے جواب چ احمد فراز صاحب نے بھی لکھیا اگو, تیرے پاس سے جو گزرے تو جنوں میں تھے فراز.
0: تیرے پاس سے جو گزرے تو جنوں میں تھے فراز,
1: تیرے پاس سے جو گزرے تو جنوں میں تھے فراز, جب دور جا کے سوچا تو زر زر روئے.
0: آئے آئے یار, کتنے دنوں بعد سنے شبد زر
1: زر زر زر زر کر کے سوال بھی آ گئے تھوڑے لیے. سر سر
0: یس پلیز.
1: دیش بندھو بھاردواج صاحب نے پہلے تا سات شری اکال بھیجیا سارے نو,
0: سات شری اکال
1: جی. اینڈ دین وہ کہندے نے, پوچھتے نے کہ یہ ہجے بھی فلما چ ایکٹیو ہے؟
0: نو
1: نہیں, فلما نہیں کر رہی جی, مطلب کہ پرانی ایکٹریس ہو گئی.
0: پانچ کوشچن ہو گئے جی,
1: پانچ ہو گئے. تے ایک ہور سانو سوال آیا جی 439 تو, کہندے نے جی کی سات شری اکال.
0: سات شری اکال جی.
1: اینڈ کہندے نے کی انہاں دا ہسبینڈ بھی بالی ووڈ چ کام کردا رہیا؟
0: نو.
1: اچھا یار, پھر میں بھی جو سوچ رہا سی نہیں
0: ہے.
1: اچھا, بڑے تیز ہوں تسی, ہیں؟ واہ, تو کنے سوال ہو گئے؟ سات,
0: چھ,
1: چھ سوال ہو گئے. سو جی ایک ایکٹریس ہے, بس سانو یہی پتا, یہ تو پوچھ لو جیوت ہے نہیں ہے, کوئی پوچھو تو صحیح. یار یہ تو بڑا فرسٹریٹنگ کام ہے نا. ہوں سندھو صاحب, میں تھوڑا سوال نہیں پوچھاں گا کیونکہ وہ پوچھ لیتا ہوا آپ پہلے, ساؤتھ انڈین نہیں نئے ہو, سو مدراس بھی سملر ہو گیا نا
0: جی جی,
1: سو وہ والا آپ سوال نہیں پوچھیں گے. کون ہو سکتا یار؟
0: یار ایک نا میرا گانا بڑا یاد آتا, بڑا نوٹی جہا گانا.
1: بس دھیان نال, دھیان نال سنو, دھیان نال,
0: ہن نہیں میرا سنا
1: یار, ادا نہ کرو. بہت خوبصورت
0: گانا, مینوں بھول گیا.
1: گیتکار خوش رہے, آباد رہے. اگلا سوال تھوڑے لیے آ گیا یار, سارے مینوں یہ نہیں سمجھ آ, اپا ایریا پوچھ کے کی کر لیں گے. چلو, کی مہاراشٹر تو ہے؟
0: نوپ.
1: اگین میں سارے دس دواں, ایک ایکٹریس سانو نہیں پتا جیوت نے کی نہیں نے, پر فی الحال اج دے دور چ کام نہیں کرتے بالی ووڈ ایکٹریس نے. اچھا نونیا جی نے یہ ہنٹ دیتا کہ ہور بھی کافی چیزاں کر کے مشہور نے بالی ووڈ چ, ہسبینڈ انہوں کا ہسبینڈ بالی ووڈ تو نہیں ہے,
0: نہیں ہے.
1: اینڈ پوائنٹ نمبر تھری یہ ہے کہ وہ مدراس, مہاراشٹرا, ساؤتھ انڈیا, ہور کون ہے, بنگال, یہ سارے ایریاز تو نہیں نے. تو اپنے کو سوال کنے رہ گئے ہونے؟
0: صرف اور صرف
1: تین سوال رہ گئے. یار اچھا ایک آیا جی سوال, یہ سوال آیا جی کہ وہ سیونٹیز دے ایرا تو نے,
0: ਯੈਸ
1: ਓਕੇ 70s ਦੇ ਐਰਾ ਦੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜੀ
0: ਜੀ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ 70s ਐਰਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟੈਗੋਰ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲਨ ਆ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੋ ਜੈ ਬਹਾਦੁਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ
0: ਇਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੋ
1: ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ